တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

0: ဒီစီစဉ်မှာတော့လွယ်ကူလေးလာဂျပန်စာအစီအစဉ်တွေကဂျပန်မှာပညာသင်ယူဖို့ရောက်လာတဲ့ထိုင်းလူမျိုးအကြောင်းသူလေးအန်နာရဲ့နေစဉ်ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကနေအခြေခံသတင်းနဲ့အသုံးဝင်တဲ့ဂျပန်စကားပြောအသုံးနှုန်းတွေကိုလေ့ကျင့်ကြပါမယ်။ NHK World Japan ကပွင့်နဲ့ကိုမင်းခန့်တို့နဲ့အတူလေ့လာကြအောင်ပါတော်တာရှင်တို့ကျွန်မကအပွင့်ပါ
1: ။ကျွန်တော်တော့မင်းခန့်ပါ။တော်တာရှင်တို့ကျောင်းနဲ့အလုပ်ကွင်းမှာဂျပန်ဘာသာစကားကိုလက်တွေ့အသုံးချနိုင်တဲ့အစွမ်းရည်တွေရရှိစေဖို့နဲ့ဂျပန်ရင်ကျင်းမှုနဲ့ကျင်းမှုစည်းကမ်းတွေကိုနက်နက်ဆိုင်ဆိုင်နားလည်လာအောင်ကျွန်တော်တို့နဲ့တူလေ့လာကြအောင်
0: ။ကိုမင်းခန့်ရေဒီနေ့အလုံးမှာကျောင်းမှာဂျပန်လိုပြောမယ်စီစဉ်ကိုပထမဆုံးတင်ဆက်တာဆိုတော့အမားတော့စိတ်တွေလှုပ်ရှားနေပါပြီ
1: ။ကျွန်တော်ရောပဲအမတော်တာရှင်တို့ဒီစီစဉ်ရဲ့အဓိကစကောင်းကထိုင်းနိုင်ငံကလာတဲ့အသက်20အရွယ်အန်နာဆိုတဲ့ကျောင်းသူလေးပါ။သူဟာဂျပန်မန်ဂါကတ်တွန်းကိုနှစ်သက်သူဖြစ်ပြီးတိုကျိုကတက္ကသိုလ်တခုမှာဂျပန်စာကိုတစ်နှစ်သင်ယူဖို့ရောက်နေသူပါသူရဲ့ခီးသွွားအတွေ့အကြုံဈေးဝယ်တဲ့အတွေ့အကြုံအဆောင်မှနေထိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံတက္ကသိုလ်မှာအတန်းတက်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကတစ်စင်ဂျပန်စကားအသုံးအနှုန်းတွေကိုလေ့ကျင့်ကြရအောင
0: ်တရာရှင်တို့ဒီနေ့တော့လွယ်ကူလေးလာဂျပန်စာအစီအစဉ်နဲ့ဟာသင်ခန်းစာ1ကနေ3ကိုလေ့လာပါမယ်ပထမဆုံးသင်ခန်းစာတစ်ထည့်ရဇလန်းကိုအရင်နားထောင်လိုက်ရအောင်ဒီသင်ခန်းစာမှာတယောက်ယောက်နဲ့ပထမဆုံးတွေ့တဲ့အခါနှုတ်ဆက်တဲ့အသုံးနှုန်းကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်ထိုင်းကလာတဲ့ကျောင်းသူအန်နာတက္ကသိုလ်မှာဆာကူရာဆိုတဲ့ဂျပန်ကျောင်းသူလေးနဲ့ပထမဆုံးတွေ့ခဲ့ပါတယ
1: ်တော်ရရှင်တွေသင်ခန်းစာတစ်ရဇလန်းလေးကိုနားထောင်ကြည့်ပါမယ်
2: はじめまして私はアンナです。
3: はじめまして、さくらです。
2: よろしくお願いします。
3: こちらこそ。
1: トラシヌイ、わちゃらじゃんずいエレベルをじじあおう。パタマゾンにね、アンナがさくらをあくろのさばれ。
0: はじめまして、私はアンナです。တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ကျမကအန်နာပါအ
1: ဲ့ဒီနော်ဆာကူရာကလည်းသူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်ရင်ပြန်လို့ဆက်ပါတယ
0: ်ဟာဂျီမေမတ်တဲ့ဆာကူရာ தே တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဆာကူရာပ
1: ါပြီးတော့မိဖြစ်ဆွေဖြစ်အတွက်ရောအချင်းနဲ့အမျိုးမျိုးတွေ့မှာပါအသုံးများတဲ့အသုံးအနှုန်းနဲ့အန်နာကပြောပါတယ
0: ်ယိုရိုရှိကိုနေဂိုင်ရှိမတ်မိဆွေဖြစ်အတိအမှတ်ပြုပ
1: ါဆာကူရာကအခုလိုပြန်ပြောပါတယ
0: ်ကိုချီရာခိုဆိုကျမကိုလည်းမိဆွေဖြစ်အတိအမှတ်ပြုပါ
1: အပေါ်ရေဒီသင်ခန်းစာတွေကအသုံးအနှုန်းတွေကိုလေ့လာရအောင်တော်ရရှင်တွေဟာဂျီမေမတ်တဲ့ဆိုတာကလူတွေနဲ့ပထမဆုံးချိန်တွေ့တဲ့အခါပြောတဲ့နှုတ်ဆက်စကားပါအဓိပ္ပာယ်ကတော့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဖြစ်ပါတယ
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာရဲ့အဓိကအသုံးအနှုန်းက Watashi wa Anna desu ကျမက Anna ပါဆိုတဲ့ဝါကျဖြစ်ပါတယ် Watashi ဆိုတာကျွန်တော်ဒါမှမဟုတ်ကျမလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ
1: ်ဟုတ်ပါတယ်ကဲ Anna ကwatashi wa anna desu lo pyo bi koko ko mai sat da ba de da zo ma pwin ye watashi wa minkan desu jano a ro minkan ba
0: watashi wa pwin desu juma a ro pwin ma tora shin lo ye aku lo pyo bi koko ko mai sat lo ya ba de no
1: watashi wa desu so re wa jama ku na me a pyin a lo kai da ma mo ho chang du chang da phit de so ra ko le the pyo lo ya ba de upama watashi wa gakusei desuကျွန်တော်ကအကြောင်းသားပ
0: ါ私は会社員ですကျမကကုမ္ပဏီဝင်ထဲမှာ
1: 私は先生ですကျွန်တော်ကဆရာပ
0: ါ私はエンジニアですကျမကအင်ဂျင်နီယာပ
1: ါဒီသင်ခန်းစာတွေကနောက်ထပ်အဓိကကျတဲ့အသုံးအနှုန်းကよろしくお願いしますဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားလုံးကအင်မတန်အသုံးများပေမဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတိုက်ရိုက်ပြန်ဆိုရခက်ပါတယ
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံတဲ့အခါမိဖြစ်ဆွေဖြစ်အတိအမှတ်ပြုပါရှေ့ဆက်ပြီးတငယ်ချင်းမိဆွေအဖြစ်နဲ့ကူညီဆောင်ရှောက်ပါဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်နဲ့သုံးပါတယ
1: ်သင်ခန်းစာထဲမှာတော့ပထမဆုံးတွေ့လို့ပြောတာဆိုပေမဲ့ဥပမာအလုပ်သွားတဲ့အခါမှာအလုပ်ရောက်တာနဲ့လုပ်ဖို့ခိုင်မတ်တွေကိုနှုတ်ဆက်ကြတယ်မလားတော်ရရှင်တို့ကြီးအဲ့ဒီလိုကမှလည်းおはようございますမင်္ဂလာမနက်ခင်ပါလို့ပြောပြီး今日もよろしくお願いしますဒီနေ့လည်းကူညီဆောင်ရှောက်ပါအောင်ဆိုပြီးပြောကြပါတယ်ဒါတော့ဂျပန်ရင်ကျေးမှုနဲ့ဒီအသုံးအနှုန်းရဲ့အထူးခြားချက်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်
0: ။ကိုမင်းခင်ရေဂျပန်မှာတယောက်နဲ့တယောက်နှုတ်ဆက်တဲ့အခါအားလုံးဥညွတ်ကြတယ်။လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တာတော့တိတ်လုံလိမ့်မရှိကြဘူးလို့ပြောရနော်
1: ။ဟုတ်တယ်နော်မပွင့်။ကျွန်တော်ဂျပန်ရောက်ခါစားကဂျပန်သင်ငယ်ချင်းနဲ့ပထမဆုံးကိုကိုကိုမိတ်ဆက်တုန်းက

0: ွဲနှုတ်ဆက်တော့သူကကျွန်တော်ကိုကြောင်ကြည့်နေတာမမေ့ရပဲအမရောအဲ့လိုကြုံဘူးလား
1: အမတော့မကြုံဘူးပါဘူးမိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းလိုခင်မင်ရင်းနှီးရဲ့သူကလွှဲရင်ကြံတဲ့သူတွေကိုနှုတ်ဆက်တိုင်းဥညွင်ညွတ်ဒါမှမဟုတ်မသိမသားလေးခေါင်းငိမ့်တာမျိုးတော့လောက်ကြရဲ့နော
0: ်ဟုတ်တယ်ဂျပန်မှာနေတာကြားလို့လားမသိဘူးကျွန်တော်ကတော့လက်ဆွဲမနှုတ်ဆက်တာကြာပြီ
1: ဟုတ်ပါကဲတရရှင်တို့ရေဟာဂျီမဲမရှိတဲ့နဲယောရရှိကိုအနေကရှိမားလို့နှုတ်ဆက်တဲ့အောင်တေချာမှတ်သားထားပါနော်တရရှင်တို့ရေသင်ကန်းစာနှစ်ကိုဆက်လီလာရအောင်ပါဒီသင်ကန်းစာမှာဂျပန်လိုအခြေခံအကြဆုံးမေးခွန်းမေးတဲ့အသုံးနှုန်းကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်ထိုင်းကျောင်းသူအန်နာနဲ့တက္ကသိုလ်တစ်ခုထဲမှာအတူတူတက်နေတဲ့ဆာကူရာတို့စကားပြောနေကြပြီးအန်နာကဆာကူရာကိုမေးခွန်းမေးပါတယ်သင်ကန်းစာနှစ်ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ကြည့်ပါမယ
2: ်ဆာကူရာさんはいどうぞ
3: これは何ですか
2: それはタイのお土産です
3: ありがとうございます
2: どういたしまして。
0: ただしに、わざちゃんさんの家を聞いてみよう。アンナが台湾パラでレッスン筆記をサクラにしてください。
1: サクラさん、はい、どうぞ。サクラさん、よ、言わおう。
0: はい、どう、サクラが見込みばれ。
1: これは何ですか?だはばばれ。
0: アナがあくるを占めばれ。
1: それはタイのお土産です。あらはタイ内外があまりや必死ば。
0: サクラが継続点ちゃん描ばれ。
1: ありがとうございます。継続てまれ。
0: えりな、アナがあくるを便描ばれ。
1: どういたしまして。やばれ、計算もしばう。
0: トラちゃんのいい。ဒီသင်ခန်းစာတွေကအဓိကအသုံးတော့ကခိုးရွားနန်ဒက်စကဒါဟာဘာပါလဲဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်ကိုရှိမှရှိနေတာကဘာဖြစ်စီလဲဆိုတာမေးခြင်းတွေကမှတော့ပါတယ
1: ်အဲ့ဒါအပြင်နန်ဘာရဲ့နောက်မှာဂျီဆိုတဲ့စကားလုံးကိုထည့်ပြီးနန်ဂျီဒက်စကဘယ်နှနာရီလဲလို့မေးနိုင်ပါတယ်အလားတူနန်နဲ့လူအရေးအတွက်ကိုဖော်ပြတဲ့နင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပေါင်းပြီးနန်းနင်းဒက်စကဘယ်နှစ်ယောက်ပါလဲလို့မေးနိုင်ပါတယ်
0: မပွင့်ရေနန်းဘာဆိုတဲ့စကားလုံးမတုံးမဲမေးခွန်းမေးတဲ့အခါမျိုးလဲရှိရမို့လားဥပမာဘာဖြစ်စီလဲဆိုတာကိုခံမှန်းမိပေမဲ့ဟုတ်မဟုတ်သေးကြအောင်မေးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဝါကြဆုံးမှာခထဲဦးမယ်နော
1: ်ဟုတ်ပါတယ်တော်ရရှင်တို့ရေဥပမာကိုရီဝါအိုမီယာကေဒက်ဒါကလက်ဆောင်ပစ္စည်းပါဆိုတော့ဝါကြဆုံးမှာကထဲရင်これはお土産ですか?だがレッサンピシーバラ、そびメゴンワジャဖြစ်သွားပါတယ်。ဇကလုံးအစီအစဉ်အထားအသို့ကိုမပြောင်းမယ်ဝါကြဆုံးမှာအမေးဇကလုံးခါကိုထည့်ပြီးအတန်ကိုမြင့်ပြီးတော့ပြောရပါတယ်。
0: တော်ရရှင်တို့နောက်ထပ်ဥပမာတွေကိုလည်းကြည့်အောင်။မပွင့်ကျွန်တော်ဝါကြတွေပြောပါမယ်။မပွင့်ကမေဂွန်ဝါကြပြပြောင်းပေးပါ
1: ။ကောင်းပါပြီကိုမင်းခန့်ရေ
0: ။これは本です。だがさおば。
1: これは本ですか?だが、さおばら。
0: これは鉛筆です。だが、けらま。
1: これは鉛筆ですか?だが、けらまら。
0: これは、カバンです。だが、らかんえいば。
1: これは、カバンですか?だが、らかんえいばら。
0: これは、写真です。だが、だっぽんば。
1: これは、写真ですか?だが、だっぽんばら。
0: これはお茶です。だが飲んでちゃんば。
1: これはお茶ですか?だが飲んでちゃんばら。
0: とらちゃんに、だぞこうしましてピシにパタビメゴ見れたびてばれ。わじゃそうまあたんごれねね見び票ぶれまたばの。
1: トラジノイ、あくてか定願さ3を例来じゃばめ。ディ定願さま、達しため似や類を匂ってれ、あ匂難座類を例来けばれ。ゼラネま、サクラがアンナを徹底と輪陣に来てばれ。定願さ3のゼラン類を鳴唱じばめ。

0: ここは教室です。
1: わあ、広い。
0: あそこは図書館。
1: トイレはどこですか？
0: すぐそこです。
2: トラジェヌイ、ワジャルジャンズエレベウチジアン。サクラがアンナゴ、パタマゾニアゴコトアバリ。
3: ここは教室です。リニアハサテンエマ。
2: アンナがダンドオピンビョバリ。
3: わあ、広い。おー、チェジベ。
2: ドゥディアニアガロ。
3: あそこは図書館。ホガニアガサジライ。
2: エイナウ、アンナがアクロメゴミバリ。
3: トイレはどこですか？エナがバマバレ。
2: サクラが便秘バレ。
3: すぐそこです。エリナリリメ。
2: マブンイ、ジャノジャパンヨカザがジャパンバザザガテンナンジャンゴバタマドンジンドアロ、サクラさんがジャンウィネライピアビズロベ、ジャノジャンワシヤマリライピアビラマミディレ。ဂျပန်မလာခင်ကဂျပန်စကားကိုနည်းနည်းပါးပါးလေ့လာဖို့ပဲမယ်စကားပြောတဲ့အပိုင်းသိမြလို့ဆရာမတွေပြောတာကိုနားမလည်ခဲ့ဘူ
3: းဟုတ်တယ်နော်အမလည်းကြုံမှုတယ်အဲဒါကြောင့်တော်ဒါရှင်တို့ပွင့်တဲ့ကိုမင်းခန့်လို့မဖြစ်ရအောင်အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ရင်ဂျပန်လိုဝါကျတွေကိုလိုက်ပြောကြည့်ပါနော်တကယ်လို့တကယ်ချင်းနေတဲ့အတူစာလုံးဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ကိုလေ့လာထားတဲ့ဂျပန်စာတွေကိုလေ့ကျင့်ပြောကြည့်ပါနော
2: ်တော်ဒါရှင်တွေဒီသင်ခန်းစာတွေမှာအညွန်းအန်စာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကလေ့လာခဲ့ပါတယ်တက်ရှိတက်မဲ့နဲ့နေရာတွေကိုညွှန်ပြတဲ့အညွန်းအန်စာတွေကိုခိုဆိုအာဒိုစကလုံးတွေလို့ခေါ်ပါတယ်ခိုဆိုအာဒိုစကလုံးတွေဆိုတာဟာအညွန်းအန်စာတွေရဲ့အထိတ်ဆုံးစကလုံးတွေကိုယူထားတာ
3: ပါပထမဆုံးအုပ်စုခိုအုပ်စုမှာတော့ခိုရေဒါခခုဒီမာနဲ့ခိုနိုဒီတို့ပါပါတယ်နာမတိုင်ခင်လာတဲ့စကလုံးတွေဖြစ်ပြီးပြောသူနဲ့နီးတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့လူတွေနေရာတွေနဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုတဲ့စကလုံးတွေပါ
2: ဥပမာအနေနဲ့これはペンです。だがボベンバ。ここは教室です。ディニアが査定やんば。この本は面白いです。リサウカセミザボカウネ。
3: ドゥティアオスソオスマロソレアラソコエリマネソノエリドパバレ。ナタウンドゥネပြောတဲ့သူဟာတနေရာထဲမှာရှိတယ်ဆိုရင်သူတို့ ਨੇ နည်းနည်းလမ်းတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့သူတွေနေရာတွေနဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုရည်ညွှန်းပြောတဲ့စကားလုံးတွေပ
2: ါဥပမာတွေကတော့それはカバンですエラが楽園いばそこは駅ですエリニアがやらぶらよまそのリンゴは高いですエリパンディが正直で
3: တတိယအုပ်စုအုပ်စုမှာတော့あれほはあそこほまねあのほどばばれディズガロンにはပြောသူ ਨੇ နားထောင်သူ2ဦးစလုံး ਨੇ တော်တော်လေးဝေးတဲ့အကွာဝေးမှရှိတဲ့လူတွေနေရာတွေ ਨੇ အရာဝတ္ထုတွေကိုရည်ညွှန်းပါတယ
2: ်ဥပမာあれは山ですほはが田んばあそこは大学ですほにゃが宅とばあの建物は古いですほさおんがおはんね
3: なおそうにねどおすまろどれべはどこべまねどのべどばばれあやみゃなをにょんぴゃれあかまこちらりばそちらえりばあちらほばねどちらべばれそれざがろんるいをとんばれ
2: めごんじゃれるいをれうぱまねちちやおどれがいいですかべはがかんれトイレはどこですか？エンダがベマレ。どの果物が好きですか？ブルーティティをチャイレ。
3: トラシノイ、コ、ソ、ア、ド、アニョンナンザーザガロンウィハ、ニーゼンボワマテイコイジーバレザガロンウィバ、ダリオティトワビソイン、タチャナンウィネドウェトンビ、ウェチャプウェブルラレエピン、ミゴンレミテトワメ、アラジャオ、ティチャマタタワノ。
2: トラジェヌイ、アシゼンナオソマ、ディニーレラゲレアトノンウィゴ、ポビマミトワオン、ペイリメゴンリリビマメ。メゴンテムメギン、アインダカ、ルルエクグジャパンザカピョジャメアシゼンマ、メゲレメゴンアトアピゴピョピャバメ。
3: ヌヤディアレ

0: တော်ရရှင်တို့ရေလိလာရတာအဆင်ပြေလားဒီနေ့အလုံးမှာအကြောင်းမှာဂျပန်စကားပြောမယ်အစီအစဉ်ကနေလွယ်ကူလိလာဂျပန်စာအစီအစဉ်တွေကသင်ခန်းစာ1ကနေ3ထိလိလာခဲ့ပါတယ်မက်ဆရာတွေများပဲပုံမှန်လိလာရင်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ
1: ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကတစဉ်ဂျပန်စာကိုလက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချတဲ့နည်းလမ်းအပြင်ဂျပန်ရင်ကျေးမှုနဲ့လူနေမှုဘဝအကြောင်းတွေလည်းတင်ဆက်ပေးနေတာမို့တော်ရရှင်တွေအတွက်အထောက်အကူပြုမယ်ထင်ပါတယ်တော်ရရှင်တို့ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းဗီဒီယိုအသစ်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်တိုကျိုမြောက်ဘက်ကထိုချီကီခိုင်မှာမြို့တဲ့ထီဝဝွန်တွေဝင်လာတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်
0: ။2026ခုနှစ်ဇွန်လ6ရက်နေ့နဲ့9ရက်နေ့တွေမှာတိုချီကီခိုင်ဥတ္တနိုမီယာမြို့လေကောင်အထီဝဝွန်တွေဝင်လာတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုရဲနဲ့အာဏာပိုင်တွေစီသတင်းပို့လာခဲ့တာပါ။မြို့ထဲမှာနေထိုင်သူတွေလည်းအိမ်တကားတွေရောပြင်ပောက်တွေကိုပါပိတ်ပြီးတောက်ခတ်ထားကြဖို့မြို့တာဝန်ခံတွေကတိုက်တွန်းနေပါတယ်။
1: တော်ရရှင်တွေဒီလိုဗီဒီယိုတွေကိုစိတ်ဝင်စားရင် NHK World Japan ရဲ့မြန်မာဘာသာအင်တာနက်စာမျက်နှာမှာဝင်ကြည့်ပါ nhkworld/burmese လို့စာရိုက်ရှာရင်မြန်မာဘာသာအင်တာနက်စာမျက်နှာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ
0: ်တော်ရရှင်တွေဝေဖန်အကြံပေးစာတွေပေးပို့ကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်စာရေးသားပေးပို့ကြမယ်ဆိုရင်လိပ်စာက1508001 NHK Burmese Section Shibuya Ku Tokyo Japan ဖြစ်ပါတယ်NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာကနေလည်းဆက်သွယ်ရန်ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးအကြံပေးစာတွေရေးသားပေးပို့နိုင်ပါတယ်။လိပ်စာကတော့ nhk.jp/burmese ဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။ NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာနဲ့ smartphone application ကနေလည်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။